يَطُوفُ فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ

0: نعم العلوم الدرب ربا هي في اقدام غير الورى بدا وفي كل زعر زيد ربي وفي زفر سبحان ربك رب العزة عما يزفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Yemma kongir magalam gi don sawar di dafar mbolo mi lo jef ñu dal koy ful lu doon laangi yemma kongir magalam gi don sawar di dafar mbolo mi lo jef ñu dal koy ful lu doon laangi magal gi nak moko da def lim ci digle da moy ñu jaamu yalla ci sunna sundi jël laangi serigne bi nak mom ci bopam da na togi ñamam tangal ka fem di begeul mbolo mi yon waangi serigne bi dele na ne ko gis mu man ci bisam bi bis bañuy jaaxle dañ koy ñe taxem gaangi ne ñaari nit buñu dende ki di fonku bisam bi da na raw ke ko fonkul ras bu gaaw baangi tanena lo am ci dunya ji ci xéti payen ëllëg dalay raw bu leen koy ñeeb lu muur maa ngi sëriñ bi xam na ba xàmmee aljana ki yëfam loo bëgg gis sonaxar dem wóor gu rëy gaa ngi teewul mu wax ne bu waxtu màggalam gi di ñëw danan ko yàkkawli koo kay séentu noos gaa ngi ñii bi siin yi di mel nit ñëpp maase di bëg bisam bi saa bu dikkee mooy raw lu wér laa ngi sëriñ bi wax na la wuysil yalla moko defal mo am ludul jeex ta la bir uy si raw gaangi cheikh abdullah non na amnay gaay yu wer yu deugal yo xamne donte dañuy dox ñew ñu ñew ñaangi cheikh abdullah non na amnay gaay yu wer yu deugal yo xamne donte dañuy dox ñew ñu ñew ñaangi ndigal yi nak ñaar ngi yo xamne mom la bëggoon moy magalam gi jumaaji yaay yef yaangi jumaaji nak jëm jey mat waaye col gi du mat te mbub bu sax dañu koy fóot yaa salam gaangi sëñ Babacar jaxateetam am na lum nu waxoon ndoortal jumaa ji lu yéemoo yéemu way yaa ngi li dee si am ci jumaa ji jar na xëy na rajax sa bopp toj ngir liggéeyal bàmba waar gaa ngi jumaa ji nag léegi bi mu yeggee ndigal li fi des màggal gi rek visis màggal gu mag gaa ngi magal gi nak dafa lambo dekk beek liko weur ak pep gub julli kat ne yaatalam gaangi magal gi nak dafa lambo dekk beek liko weur ak pep gub julli kat ne yaatalam gaangi europe asi amerique afrique funin mana ne may jang téré bi ak adis ndigal laangi seigne bamba nak top xay diep dal dina xëñ adisi ak téré bi yombal la mir maangi jëlal xasaay bi yow loo man rus da nga am yoolu ku wàcce limu kaamil lu wér laa ngi koo xam ne nag alxuraanam kat da koo jafe lool laay wax ci man alxuraan nay boole ñaar yaa ngi sëriñ bi wax na ku am yoolu addisita am yoolu quraan ak ku màggal wét lam waa ngi yii yëpp nag benn boo am rek rek la wax ku alxuraan faat si kariit faat ko dab gaa ngi maggal gi ngay dabe mbolim yi wa gaay amon tem raw la yow mi nga don dab jitu mur maangi kon nak ku am yolu maggal gi luma ate at eut be seigne bamba ne ngay ne lu don laangi jotaayu seigne bamba be muy ne akub yonenam ku bëgg teew na nga teew maggal si jeeg gaangi ku mun la teew na nga jël asleuf te def ca ba tay bu yene selle nga feñal yene jeuf jaangi loo def ci màggal bi siñ bàmba ngi gis ta du xeeb loo yéene it dana xam bul wax lu néew laa ngi ganaar ba jàpp gëléem dërëm ba ci milliard loo man defal loo mënul yéeneel diwan jaa ngi nun gaa yi dëkkëg sëriñ Touba ci biir dëkk bi lan saar yi kat buñ ñu yóbbul lenn muñ jaa ngi yonen bagat fu mu geesoo gis sëriñ bi mu teew feeg wetam gaa yi yon neen baa ngi gaa yaa ngi sëñ Babacar neena doo gis kenn man ko ci too lob yàlla bi alxuraan jiwrin jumat jaa ngi sëñ Babacar neena. do gis kenn man ko ci to lu yalla bi alquran jeureen jumat jangi lansari moy nun ñi am fi keur ta gan ñi di ñew yonen ba waxna lu wër ci gan ak gis baangi man kaana yominu kon gan ñi na leen di taral yonen ba li lañu wax topal ndigal laangi nan wacc sun lali jox leen togi ñam joxe xif di kaf di re belli mo gën berne bi maangi nan wacc sun lali jox leen togi ñam joxe xif di kaf di re belli mo gën berne bi maangi way kat banena lu gan di manu manu do te buy dem di netali lam jess moy to xass waangi neubal sa jikko te jikko yiw te neub sa mer bu mar te bu mer tayit nay mare yon waangi sagan ba sagan dewen buy del ci wat do xalat dalat sa keur ta nga ne toba lu ñaaw laangi sagan bu yexé ne mom da son nang ko wutal fu ya mu sunu fa yow fi xal ko ndam laangi buy lek yit bu ko boole jëm yoy xamulen bu de borom kër sa dey lu sur te lor jaagi bul gëdde bul xasse bul door donte tay gona sax ki teewu gan gi da koy reet no lu ñaaw laangi sagan ba sagan dewen buy del ci wat du xalat dalat ci teur ta nga na toba lu ñaaw laangi serign bi baaxé la may le keur gu ya ne fayax bo am ganam ñi bu len mer lo lu sew laangi yow gan gi nak bul nek gangal nit ku def lamu man bam jeex ca tak nga koy ñaan pass lu sof laangi yenen bayit dafa wax ne adiya fatu nak salasatun ñetti fan moy ngan waxam jaangi serign bi faguna lajul kenn lu mbeugam lu way di jox nit na don lu man digal laangi ku dal ci keur gu ne warna fonk keur gamu dal ngir picce sax ciar bo muy dal nako roy gaangi liggey bu de jot nga and ak ñoom liggey la nga man se wërse git bu ko genné keur ga xel maangi liggey bu joté nga and ak ñoom liggey la nga man se wërse git bu ko genné keur ga xel maangi sa bo sango genn duy say pos bu fess nga ne fess bo del ci waté di laj reer gatt xel gaangi siare warna la ken deewul bu len ko defit ndegam da ngay joxe dal bi war ko sof kaangi ki teru amna lo war kan teru am lu ko war ku wacc war war ya def nas ndombe war gaangi ñewal te señ bi di tax terul te señ bi di tax kon ñaari tax yi bu ci toj soxe ñaak gaangi kan ñepp yal nañu am magal te dekk yam ñubek nubek señ bi beg yalla begam maangi gan ñepp yal nañu am magal ci dekk yam ñubek nubek señ bi beg yalla begam maangi lolu boy
2: ku fi doylom kalam nama fekkal digam bind ay way negam kafatu ba negam ku fi doylom kalam fi nama fekkal digam bind ay way negam kafatu ba legum suma baxé di gor ni beurit fay ko gor bind ay way yu ñor di ci lim ay jëfëm suma nekké julit mëna jël ay kayit di ci sati bayit buludul ay mayam ci yété di ne bay ki ya docteur di ray budu bon mom batay dunu jamo kegem batu batti di der bu keri di weur nara dekkel badar ko ne daw dem geureum la garon bakkanam gene yesal ngamam jote lepp demam nini ngeen nar du am sama mer du buragal tire nañ koy petal ak nak yono ya fal beug jël bakkanam te taxul bid wa dem taxulon ko wedam ci di way yonenam degeral pas pasam dafa kabar ci no bato nasran se beug ñu ni tay day ma beug di le bis moy bisam lambaran ak bon ñom tukki be tax ñu ñom ba mu del se la tong ñane won ci wetam madu bamba di madu bamba di mer japp nasran ci ter te geneul gobar li le rek doyna ndam madu bamba di mer japo nasiran ci der te geneewul ko bar li le rek doyna ndam madu bamba di mbeur japo nasiran ci der te geneewul ko bar li le rek doyna ndam limu wayon nenam gida gunjim kemam te edal dotu am kuko dab kew waxam kuko bolek mbeuram bunu pese nga xam nikadaani bañam duka togon geureum kuko di nga torox ci bu fi lal der ci noxu mu ja tabbe suruxu ñu de jël ko dejeum ba bi diine waña deke beus beug di bax ñabi won gum ba tax bu ne dakku ruqam ba mu nexe ñu ñew ba du ko fe te kaw ko ne na ma firaw di bëggatu dënam mani noppé bi war nak la da mbeur wax ci nar nind ma nge du far ko fa dem tek bëdam madu bamba di mbeur japp nasran ci ter te geneewul ko bar li le rek doyna ndam madu bamba di mbeur japp nasran ci ter te geneewul ko bar li le rek doyna ndam fubi lepp ma ci dol fi joya def ab dogal fubi julit di tal julli war ko geureum mani 18 safar mom mi ñu teggil na xar kon nan wajal ko ngir ku jafeñ am geureum mani 18 safar mom mi ñu teggil na xar kon nan wajal ko ngir ku jafeñ am geureum mani 18 safar mom mi ñu teggil na xar kon nan wajal ko ngir ku jafeñ am geureum
3: barki borom tuba
4: بسم الله نور الدارين في خدمة الحامي عن العارين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مبارك الابتداء ميمون الاقتداء الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتخى المصلي الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتخى المصلي صلى وسلم عليه في الآل والصحب ومن والاه وأمر الأملاك أيضا بالصلاة علي زائدا بذلك هلا ثم إلينا وجع الخطابا تكرما وأنفس لتابا فقمت قائلا ما امتثال أمر جميل جل المثال يا آمرا بأن نصلي حلا نبينا محمد باب نولا يا أمير البيان نصلي على نبينا محمد الباب نولا إليك من لي بسر المقدمة في قلوة التي القديم قدمة يا الله صل أبدا وسلم على نبيك سراج العلماء زيدنا محمد والآله وسابي في العالي والمعالي حد المعلومات ربنا الكريم يا من بي وأبتلي خير ملوم وسلني يا رحمن والتسلم على الذي تقديم وقت لما سيدنا محمد والآلي وسابي في العالي والمعالي وهو آية الإله الكبرى وهو الذي ساق لخير الجبرى وسلني يا رحيم والتسلم على نبيك سير العالمين سيدنا محمد والآلي وسابي في الآل والمعالي يا من يقود لمسل المرة علي أسرا قد تنير بر ولي توصل بسارات القدر مسلسيا لخير ناوي القدر يا الله يا رمان يا رحيم يا من بجميل النبي الغد سميا زل برزيم بلا انتهاء أني على اللبيس الباي زيدنا محمد والآلي وسابي في الآل والمآل يا من يوصل لشيء أسر المياه بجائه يا من ما أنسيا على نبي كان يمو بأسا سوءا ويقص سعيدا من وسا نحم سفيء من أليم أتى سلمت وألفا تفوق في أتى وهو الذي أرسله من خلقه لخلقي برحمة وسبخ وهو الذي لمن لي ألفا سل المنى وفي الجنة.

0: يا من يغمر يا من يبر يا لديم يا من يا من يغمر يا سمنا أن تجيب كما كان دينا ولا تؤمن بالبدلنا وانت للنبو ما كان دريا وانت للخير ما كان سرنا وانت للعلم ما كان جهنا وانت للجود ما كان البغلي وانت للخنا ما كان بغرنا وانت للذور ما كان البغلي وفي جميع المسلمين ثم فهم قوقا وثنم أجرا وناجهم وعابهم وزبهم وعرض وعاثهم بقصر شرطهم فإنه وإما سوك يا أحد لقبلة لم يشركوا بك أحد فإنهم أبدالهم لا تقدروا على بلاغ الرزم يسروا خلقهم ليس تميرهم أبدا إلى رجلك من هنا إلى خبيرا لكنما تلسل الجواري أبدأهم لأخبئ القباه ولا تواقصهم بما لا ينفرهم ولهم أبي الذي لا ينفرهم يا الله يا مخلب القلوب خلب قلوبنا يا الله يا مغلب القلوب خلل قلوبنا يا الله يا مغلب القلوب خلل قلوبنا يا الله يا مغلب القلوب خلل قلوبنا وأخرنا بأب كل أمر ونجنا من شر كل مجرم واجعل جميع المسلمين أدرى لما خلم أبن بدر وجل جميع المؤمنين المبا والمؤمنات ثم فيهم غدا واجعل جميع المؤمنين بالغدا والمسلمات في الدنيا فيهم تغا وجل جميع العلماء الأمين وجل جميع الأمين مغلبين وجل جميع المغلبين سائرين وجل جميع الزائرين وجل جميع الأمين سائرين وجل جميع الزائرين فائرين وأخرنا يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا والرحمة واجعلهم فينا حودا وغيرا وقوة أمناتا وطيرا وأخرنا بحبهم لي ولقا وأجلهم بحبنا فنقلا واجعل جميعها إخوتي ونجرا برحمة يا مجداد النسبية واجعل لنا هنا وأنا هذا يا قدة تفضلا وعبنا ما مدير مغلونا ما اتخذ في بلوش خادمة وعبنا ما غير مغلونا ما اتخذ في بلوش خادمة وجعلنا سخيرنا يوحر الكبير وجعل كبيرنا يهر لتقير وجعل قلوبنا على دواجينا بلغت ناسين ولا ولا تخاشم ولا تدب ولا تباخر ولا تنب أدى المسير مسلمين القاسير ومؤمنين مخلصين سارهم واغفر لنا واغفر لنا وأبنا بالحافية تكون في الدارين خير عافية واحمي وقفنا عن مدمع ونجي كل مسلمين ومذنبا وأولنا يا ربنا أول الخدام عند الممات وختم يوم الخيام بجاه خير من تبط أمرا وهو أب مرفوض ولا خير محمد تبيبنا الأمان المبرئ الأمراض والأسماء محمد تبيب من الأمم المرض الأمراض والأسماء وسلي العلي ثم سلم وغلي ما ذهب الكرم ما أفلاه مسؤول بالدعاء وفي المريض بشفاء وللناس من أيضا ساده له شفاء وفيدا يا من يروم دفن كل دين فلو تبارك مدة شفاء ودم علي في المساء وسبا واغلي تناسبا اما فلا باذن ربنا وجهه الزما صلى على ربنا كما صلى بربنا وجهه الزما صلى على ربنا كما صلى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نفذين لكي سنتوا وقبل ربنا ذرات سيدنا المذرات مريم مبوغ مخلات عند النسيل مدرقيا وقبل درج الأسرات سيدنا المذرات مريم مبوغ مخلات عند النسيل مدرقيا وما يكون لك غير خير الرسول لم يغير وفيك خاصة تغير ولم يكن من مسلمين لم يفعل المؤمنين كون كاب المجنين يا أم خير مغفرات مصامة من شرقيا يا قدري لمدينة مع الكبال الغربية والظل بذر الملحقة كل أتقي المذيقية وجعتك اليم بما يديم لي غرا بما إلى اختواء ينشب بما من خير قد دارك يا أنت سلالة الكرام ما هم منها وكهرم وأنت ذات الاعترام من امتحال سرك ذكر ربنا الكريم سنك دور لا يريم ابنك الله ما يرام عند الذي لم يدرك يا رب بالزعم نبكى رجال يديم قربكي من رب زاد الحب مدهو دعوة نسقيا بالله يذكر ما يكون ثلاث من أن يكون لكن إذا من رغبان وأن يذيب منسقيا يا عمر الملك يا أم جعل خالقي إن كلاب حالك إن الآل المسقيا يا أم روي الملك يا أم جعل خالقي إن كلاب حالك إن الآل المسقيا بارك فيك ذو الجلال وفي ابنكين بدلال بما يخلد الحلال لقارئ ممسكيا عزيز يقول ربنا رد كما ذو ربنا إن كريم خبر من جارك المستبرقيا عزيز يقول ربنا لدين كما تقبل إن كريم قبل من ذلك المتبرك يا أعظم رب العالمين ما الأمين والأمين والخالد دينه الأمين لكلكلي وجزني نجد الأرض العظيم بالهد ما دري نظيم ولي كان بعظيم وثنني أن سري ما بنوير الهروب خلفي ربي مدان ولم يكن مليئا بجبر وبلدي اللي يخاف بزبر خلي واحد بزبر متقيا عن المعبر بجندي بخلدي اللي يخاف بزبر خلي واحد بزبر متقيا عن المعبر بجندي بخلدي لم يدني مفرزا وبيد ربي بارد ابليس لا يبارد جند العزيز قادي لم يدني مورد رب أما لقلبي المرض وليقود بالخرم ربي ما لم يجد الله كان لي بما يبغي ذلالا ربما خدا ودين قدر بما خدا وخير رقدم هدية العلم تغى بخير الله واليوم بالله يا من شاء وفي غدي مدى لي الله البصر بجاه سيد البصر ولي النظر لمن ما لم يفيد اللهم اني له الأليم مما يساء من ظلوم وسبقني بالقلوب منصرفا بسبب اللهم اني له الأليم مما يساء من ظلوم وسبقني بالقلوب منصرفا بسبب نجد ربي الكريم بكتب لتترم أنوارها وليرم أحمد خير سبب الله رب العالمين ثم أنا أدي الأمين بماري المكملين عن روحنا والجزد الله رب العالمين ثم أنا أدي الأمين بماري المكملين عن روحنا والجزد ملك أفضل البرر ما لا يزال من مضر ويمنع لي النظم وخادني بالكرم نحو نبي المدقى تبارق المدقى وخادني ما تقى محمدا لحرمي يدر غير المدلي ما جاء بالعلم وعاري المكملين أقدامه بقلمي يزور غير المزدلين ما جاء بالعلم وعاري المكملين أقدامه بقلمي وجعني أجل جميل في قمة الماء الغمول فقدمي له جميل مبرأ من ألمي ملكت أحمد جنين كل وخاد للفنون وذنني عن المالين وجعل بعد سق من إلى سوى قلبي بجراء لم ينو من ضيق بجراء والله سر سترى وذنني عن قمير لذان ذر بذكور وضع إلهي يذكور ولا سيمون النقير ولا ثوب المطهمي إلي يقعد ملقا مصادي أموالقي أنير قلب سارقي بشائر ومبني صدفة رب ختمي بالمصطلى المقدمي وسنني عن عدمي وجالي بعد سلمي نبيت إبليس النهار بالله ربي المهار لخير نحوي ويان بلا أذى تعلمي نبت إبليس اللعين بلا رب المهين لقد نحوي وعيان بلا أذى تعلمي يخذ قعدي المريد للقادر الباقي المريد مساجر كل مريد إلى سوى المهمم نبينا مهضرر لخير سعاد والغرر ولا سيؤني زرر بيمشي رب الأكرم ومن كل يوم قبله وبدو ببركة من ولد فيه ونفع من قبله ومن معه ومن بعده بنفيه نافل باخر باقي أي لسي لا يموت وجعلها سلقة يدده وسققتها بما تتقنى بها أول الهين والولدان في الجنة المتقون متقون آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب الجمالون والسلام على المرسلين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سمت له شفائي في التوسل إلا الله تعالى بالمصطفى صلى الله عليه وسلم أكلم المدينين قول عبادائي ومدين دمائي والدمائي أكلم المدينين قول عبادائي ومدين دمائي والدمائي من عمال الإبادة بدهائي ليتبه بي أن بلائي سمع من حيث ما أثمر الله يعمل بلا بدين وما سبيل خر الله محمد الدبيب العظيم حتى ظلام ربنا الكريم والغالي وصحبي زايد ما تعدد وثام الزباية هذا ويد يعمل
1: Radio Université.
2: Groupe de communication
3: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
1: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
3: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
1: Fiti Toubandam.
3: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous avons fait Toubandam.
2: Radio UCAP FM
4: 103.5.
2: La radio au service des populations.
4: Nous sommes ici à Toubandam.
0: Palumba yemel bayuse mortada la gremo ayumay munade su fojora bayuse mortada la gremo
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يان سوني مبوكي nga xamni yene ñuy déglu fi ci radio ICAP FM 103.5 ñoo ngi sant bu baax suñu borom tabarak wa taala di julli ci yonnatu bi sallahu alayhi wa sallam di sant bu baax serigne touba cheikhul khadim suñu yaakaari tek ëlëk ñoo ngi nuyu bu baax khalife général des mourides serigne mohamoudou muntakha mbake nuy itam khalifa cheikh abdul ahad serigne sidi mbake ñaanal len suñu borom guddal seenu fan te yok seenu wër te jappandal len ngeureumal seen wajur yu bax ya ak seen mam ju bax gi serigne touba cheikhul khadim non itam dañ koy ñaanal mbollem kilifa yeb talibe yeb ak suñu bokki donga yeb nuy bu bax serigne mamour mbake mom cheikh mamadou mortala ñu koy nuyu ñuy defal cheikh mortala yépp yaara bu baax baax khalife general de baye fall ak mbollem khalife cheikh serigne touba ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di yaara bu baax yaar itam sidi abou bakkar si khalife general de tidiane ak mbollem khalife genro yépp nuyu suñu serigne suñu yaakaari tek ëlëk cheikh mamadou mustapha mbacke mom cheikh abdou lahad ñu ngi koy nuyu ñu ngi koy ziaré ñu ngi ziaré itam serigne mahamadan mbacke mom cheikh abdul hadd ak ñeppu cheikh abdul hadd yépp ñu leen di ziaré bu baax ziar bu baax serigne koso mbacke mom serigne abdurrahman Khalifa Seigne Abdourahmane ñong koy nuy ñong koy ziar di yeesal suñu ñaan jëme ci Seigne Mbacke Mom Seigne Abdourahmane yërmane ak njëgal ak ngërëm ci mom mok mbolen julit ci jitu yépp rek ziar bu baax nak Seigne Koso ñaan suñu borom yagal ko fi lool wéral ko nuyu Seigne Mara Mbacke Mom Seigne Koso nuyu Seigne Khalif itam mom Seigne Mourou Mbacke non itam lañuy nuyo sonu mam sou tamba bintou cheikh mamadou faral ziar ndebatu seigne fallu yeb te ko ci loxo suñu xarit suñu serigne ahmadou rafai mbacke ñong koy nuy nuy ndebatu seigne fallu yeb auditeur ak auditrice itam duñ len parté ben yoon jital ci suñu baye alou sek ndongal cheikh abdou khadir nuy suñu baye eladji tierno mbay nuy sonu mam avaka ak sonu ngone bey ñong nuy itam bañ da mesaw bay saxo giñ nañ ko deg ñu koy jaar bay taala sambu ñu itam suñu bay eladji cerno mbay ak mbollem suñu bay yi nga xamne ñoy ancien chauffeur yi ak transporteur yi serigne fallu sis xudan bay jañ sar ñu koy nuyu eladji serigne gey sama goro ñu koy nuyu bu baax ñuy itam alu sen geewul transport mbay cham ñu koy nuyu nuyu mbokki transport yépp mbokki nga xamni tam ñom lañ bokkal kër gi du ICAP FM 103.5 ñu ci jital serigne cheikh amar mi nga xamne itam ci waxtu yi mo ñu nekk ci technique bi ziar bu baax serigne papa sair mbay cheikh bey momdou kan momdou mustapha ndjay ñu ngi leen di nuyu ñom ñépp serigne abdullah sall itam ñu koy ziar suñu serigne ziar oustad ndonga mbay mi nga xamne ci karam tout rek mo serigne momdou muntaha buma noppé rek ñomay wutu fi inshallah taala di waxtane lu am solo moy li ci kër gi waye li ci kër yi ñu diko waxtane di waxtane ci mbéddi yek lepp rek ñu diko waxtane ngir dundu ñu askan wi gëna ñong ku nekk itam nga xam li sa yef nga diko jël li dul sa yef itam nga diko bayé ñu ko mom ñu diko jël di taxaw njabot di taxaw kër yi di taxaw lepp rek muy émission bo xamné émission bu am solo la bo xamné bu muñta ñak la ci askan bi di bu ma tax bayyi xel dalen ko bayyi xel ñi ngi leen di ñaanal suñu borom defal leen muccu xewal jamm ak njariñ lu bare bare ci barke cheikhou khadim nuy nak mbokk ñu bokal transport yépp jital ci suñu bayyi khadim gey ñi ngi koy nuy ñi ngi koy ndokkel ci taxawayam diko jaajeufal waye jaajeufal nak président bayyi ndoy diko wax mention spécial gis nañ taxaway bi ci waajtaayu magal gi rawatina tay bi nga xamé né ministre des transports ñewna fekk njabatu transport yépp andalo nek ben muy lu jafé won lool waye suñu borom dogal na bi président Baye Ndoy ñewé jité garu ter bi ci yaram ak tégginam ak yek nit ñi fexna ba ñepp dajalo and nek ben ñuy koy féliciter bu baax ci taxaway bi waye di féliciter nak le ministre des transports Seigne Abdul Ahad Ndiaye melni limu def tay lu ñepp sentu won la tay lu mënul wona ñak la ndax ministre bu bok ci gouvernement bu Sénégal tudd Abdul Ahad man ci lima xam mi ngi doga am ba tax na gouvernement bi day gouvernement bu yaakaru la ci sama gëm gëmu bop ndax mom ci bok du ci dem mais kin ko tuddu muy Cheikh Abdul Ahad Cheikh Abdul Ahad gouvernement bu mu nek dafa wara dox kon gouvernement bi japp na dina dox mu nekkat itam ministre des transports muy itam lu bes lu amul won ministre des transports bu tuddu Abdul Ahad am keur fi Touba sa suñu itam fi yendu ak difi fanan kon ci magalam gu ñeuk mu def lu ñeuk lo xamne ministre yi mu wutu kenn ci ñom musuko def man ci lima fatelako depuis président Ablaye Wade ba ci Macky Sall man fatlikuma ministre des transports ñew bir garu tier amal fa ndaje mi nga xamne mom la fa amal tay du meuna amul mais musuma ko gis waye jek na yelante jaaduna ndax Seigne Blakh liñ ko tuddé mu bok ci yoon wi dekk ak nun kon jaaduna bu ñewé mu def waye bu ko neexul itam def ni ay moromam daan def kon Cheikh Abdullah Ndiaye ñing koy sante diko jaajeufal di am yaakar bu reuy ci mom di nuy nak sama xarit le directeur Mandiaye Fay mang koy nuy bu baax diko jaajeufal di nit ku gore nit ku am yar nit ko xamni tam fatawul dara ci sama digënté ak mom ndax bi nga xamé né denk nañ ko lu jëm ci walu enquête yi ci mobilité Mustapha Gueye bu Anazer moma bolé ak mom fekk bo Mustapha Gueye mi ngi ci cabinet ministre des transports El Malik Ndiaye mu ñew Touba ma dalal ko jappalé ko ci liggéey bi ba liggéey bi tay mën na né bu yeggul itam li ci dess bari na suñu xarit di sunu ko lere Ali Sam di ko yeggale kon ma Ndiaye Faye ma ngi koy nuy di ko sante di sante itam ki nga xamne moy Mustapha Gueye ndax ministre bi bimu ñewé ñukoy présenter garu terre beek yëngu yëngu yi fa nek liñ ko ñëkke won moy salle de renforcement de capacité bi nga xamne Baye Ndoye moko taxawal denk mako ma ñew taxaw kilifa yépp taxaw Baye Ndoye présenter ma wax ministre bi li nga xamne ma ngi koy def ci secteur terre ci garu terre bi waye itam groupe bi nga xamne ubbi na ko muy jangdu wess bimu noppé ma Ndiaye Faye mo jël kaddu wax ak ministre bi ba xamal ko ne ko ci ICAP FM radio bu nek fi ci Touba Paf Sek mi da fay def émission secrétaire guerre ministre bu wo DG bu Anazer ngir mu gëna bayyi xel li nga xamne ñi ngi koy liggéey fi ci walu secrétaire guerre mu ci radio bi muy itam ci garu terre bi vraiment lool di lu rafet di lo xamne ma ngi remercier bu baax président Baye Ndoye ministre des transports ak ma Ndiaye Faye ndax li nga xamne ma Ndiaye Faye def nako Baye Ndoye def nako amna ñeneen ñuko mënono def waye defuñu ko waye nak wolof da fay wax na sul ker du ko téré fe sul ker du ko téré fe yalla limi dogal ci nit ki bu ko xese dogal nako te kenn mënu ci dara kon japp na ni li yalla dogal moy secteur guerre kenn jittuuma ci te kenn mënuuma ci man na wax lo au niveau national kenn jittuuma ci kenn mënuuma ci lepp nak yalla la kon bu ministre des transports ñewé képp ki nga xamné yalla denk na la nga yor micro bi di présenter war nga ma mëna présenter ni nga wara présenter ndax yalla dogal na ma nek ab conseil municipal di vice président commission des transports yor secrétaire guerre di formateur garu terre bi kon ku yokul rek ya nga wañi te japp na ni nak Baye Ndoye limu soxla moy ñu diko yokal waye diko wañil nak amul ben ndari xatal nak ak yu aju ci xatal ak yoyu amul solo kon nañu delu ci wat suñu xel te gëna gorgol kon directeur Ma Ndiaye Faye ministre des transports Baye Ndoye yeen ñatt ma ngi leen di sante ma ngi leen di gërëm ma ngi leen di wax mention spéciale ginaaw bu lol woyé itam mu melni def nañu ñetti fan ci buntu kër Serigne Touba gi nekk ci Touba Heliport ñuy nuyu nak Serigne Touba Sile mi nga xamne mo ñu dalal fofu ci jappalé Serigne Djili Niang yor commission secrétaire ci comité d'organisation du Grand Magal de Touba mu ñetti fan yo xamne yu am solo la ñu doon def vérification gratuite ak dépannage gratuite andon ci ak pour Anazer bu Durbel may sante bu baax kurel yi nga xamne ñom lañ ko andalon sante suñu yitté bi nga xamne Elia Serigne Ndiaye Diop moko jité ndax ophtalmologue yafa ñew sétal fa ñu bari seeni bëtt ba ci man mi ñu sétal ma samay bëtt ba bindal ma keuyit sax ma wara dem feulé ci fi nga xamne moy jëmul loolu lu am solo lo xamne Elia Serigne Ndiaye Diop moonu ci jappalé ñu diko ci sante diko gëreem bu baax waye itam di sante nak bu baax manam wa sublu salam di mécanicien yi def dépannage gratuite ci njital Serigne Massata def nañ fa liggéey bu reuy bo xamné zéro faute kon sublu salam ñi ngi leen di sante ñi ngi leen di gërëm Mafatul Bisri di daayira bi nga xamné mo lekkelé virnisateur yi muy ñom Serigne Mo Bouye Jang mu nekk ci kanam nga xamne ñi defar pneu ci Mbacké ak Touba ak diko jaay muy pneu bess ak yu magget muy pneu vana yi ñom ñew nañ itam and ko ñun ñet fat ñom daana ñu def gratuite waye déplacer wu nak di dem fen diko defi c'est une première ñu jënd matériel bu bess tek compresseur bu bess tek ak jumtu wa yo xamne le 23 lañ ko dalo ngir rek village bi nga xamne taxalon nañ ko jumtu wal secteur guerre kon itam wa Mafatul Bisri ñong leen sant ñong leen di gërëm may nañ fa ay pneu yu bari defaral fa nit ay nit sen ay pneu gratuite ci walu électrique bi amul dara luñ fa changer nit jaay ko ko luñ fa changer nit dañ ko ko may ci walu mécanique ci walu électrique may fa ay triangle may fa ay inspecteur ak triangle itam wa Anazer Paul bu Durbel ci ngir Ibrahima Senghor moko indi manam ñom ñoko indi
6: descendre itam faral prévention rek ci ngital sey mour sal neyler mom vraiment ño andon ci yeungu yep autom na doon jël ci di def carburant fu mu jëm nga and fa mu taxaw itam taxaway bu reey bo xamne taxaway bu rafet la kon ñu koy sante di sante itam les ambulanciers yi nga xamne sefer ambulance yi nga xamne ño nek ci Mbacké ak Touba ñom itam ñi ngi won ci biir liggey bi regroupement Gare Terre Touba Héliport ci ñital Baye Ndoy ñi ngi won ci biir liggey bi ñom it vraiment ñetti fan yo xamne dañ ko and andine bu rafet Union Nationale des Transporteurs Horaires du Sénégal ci ñital Seigne Fallou Diallo aussi ñu and ak mom and ak association Mounawr Bounyane bi nga xamne Cham Sar moko jité ñom it muy association bi nga xamne day yëngutu ci walu sarrette ak adecom association de développement des conducteurs de moto même les communicateurs traditionnels ci ngitel sey mourou may ndjay ñew nañ and ak ñu ci biir liggey bi liggey bobu nak ñiko sekkon ñep ñu nekk ci biir comité bi ñuy wax COSER muy comité d'organisation pour la sécurité routière muy liggey bo xamne dal liggey bu jekk la bu refar la ñuy sante presse bi tiant gu amul fu mu yam di sante aussi radio bi nga xamne moy ICAP ndax bari na lo xamne nit ñi ngi koy xam ci code de la route diko xam ci transport bi te yalla dogal ni fi lañ koy xamé kon ñi ngi sante mbolam nit ñi nga xamne dañuy gisé ak ñun diñu sante di woté diñu sante waye tam sante gi yépp nañ ko délo rek kilifa gi nga xamne moñu jité ci radio bi di Seigne Cheikh Amar ndax moñu yaatal dalal ñu jappandal ñu itam li ñuy def kon lima koy waxe sa su ne nañuy ñaanal rek ndax sante gi baxna mais ñaan yi moy li ëpp solo ndax bari na ño xamne ba ci Babacar Muallim Info ñëw na fa néma code de la route lima ci xam limi bari bari man ko xamé ci émission bi lolou lu reey la té bari na ay kilifa yu may wo diko wax kon nañu gëna ñaanal radio bi rek ak ñi fi nek yalla gën ñoo dimbali gën ñoo jappalé té gën ñoo taxaw ndax émission bi bari na ay kilifa yo xamné dañ koy déglu di ci jàngé lu bari bari bari ci li nga xamné moy code de la route kon ñetti fan yi nga xamné defoon nañ ko félé tuddé won ko village sécuritaire ñi nga sante mbolam kilifa go xamné tam ñew nga fa japp ci jappalé ñu ku ci melni Baye Kharim Gueye wax deug yalla ñewna jappalé ñu indi fa terangam Eladji Thierno Ndjay chef du village Touba Ndiarém ñewnu fa indi fa terangam Arama Sambu bu garu terre Touba Gumbine mom itam ñewnu fa indi fa terangam kon kep ki nga xamne rek ñew nga fa indi fa sa teranga ak teranga ju mëna doon ak ci loxop koku mëndi tek ma ngi lay sante ma ngi lay jaajeufa ci luma xam ak luma xam luma yek ak luma yegul mention spécial di sante aussi Dame Bamba Niang vraiment momit chef de garage bo xamne ñetti fan yépp fa la ko def auto bu ñew mu montel la ay balai issue de glace du bess tak wax deug yalla dal sante na ñi nga xamne itam ñoy xalé yi nekkon ci mécanicien ak électricien yi xalé lañ yo xamne mbolam chauffeur yi fa jaar yépp nen xalé yi jambar lañ ab yar ak teggine lañ fa woné lepp lu fa way indi tam ci pan wax deug yalla bokku ci liñ wara défar défar nañ ko défar nañ fa sax ay pan yo xamne bokku ci liñu programmé won ndax ñun frein lañ waxon éclairage balai issue de glace waye doli nañ ci yu bare bare yo xamne bokku ci won ndax rek baña manam tass yaakaru kenn kon ñi ngi sant ñepp di jaajeufal ñepp itam ñi fa ñew itam ba tax liñu yéne won ñu def ko itam ñi ngi leen di sant muy sëwër yi nga xamne ñoo ñu fa indi fa seen ay auto ñoom ñi ngi leen di sant di leen jaajeufal mu melni la mbokk tay da fay bokkar rek ci émission spéciale yi nga xamne dañ koy wajal fi di ci waxtane magal gi ma leen di wax itam ne alhamis 10h30 bu midi et demi insha allah taala ba 11h30 ndax nono 10h30 bu midi et demi ñaari waxtu dinañ def fi ben plateau spécial bu yaatu dinañ ci dalal Mourou Sall dinay leer président Fadel prévention routière dinañ ci dalal Sidna Ousmane Sall muy wax ci côté sarède dinañ fi dalal itam Massata Diakhaté di mécanicien ak électricien yi def dépendance gratuite Babacar Diène di wax ci turu ambulancier yi nga xamne ñoo nekk ci Mbacké ak Touba plateau spécial lay doon alhamis 10h30 ba midi et demi dinañ len ubbil itam ligne bi buñ ci eggé ci 33 976 0909 tay nak mbokki may defat benen émission spéciale di wax nak ci ñakaré bo xamné amna ko waaw tay émission bi dama koy jëmele ci ñakaré bo xamné amna ko ci magal gi di ñew ci yi may bëgg wax bi ñëk ci ñakaré yi nga xamné amna ko moy transport moto Jakarta bi nga xamné dafa melni lu ñu dagadal ci dëkk bi té transport moto Jakarta munta and ak dëkk bu melni Touba bari ay sarret nañ ba bal ci cadeau gi dé waye dégu bari rek lay jour té tambalina dégu bari rek lay jour ndaw ñu bari bu ngeen sélo ci jamono yi ñak nañ seen bakenti moto ndaw ñu bari ci jamono yi ñak nañ seen bakenti moto kon transport moto jakarta ak transport automobile deug deug bu bare ci dëkk bi déggu bari rek ndaw ñi rek lay dudd dur leneen bari na ci mag ñi jakarta yi ñi ngi leen di fël jakarta yi ñi ngi dam ay rétroviseur auto jurul jeex ndax senum dawal ni ci ëpp duñ ko tek ci ab yar duñ ko tek ci teggine duñ ko tek ci aw yoon kon man day maangi biral sama ñakare ci lima gis bu fekke ne taxaway amu ci bu fekke ne ay matuway amu ci ah yalla rek xam te yalla na yalla def jam waye nak dañ na fagaru mo gën faju yalla yalla bay sa tol kon buñu bëggé nit ni mucc ci magal gi ci accident ci biir dëkk bi nañu jël ay matuway ci mbiru jakarta yi nañu jël ay matuway ci mbiru jakarta yi nga xam dañuy def transport personne ci biir dëkk bi bi may dem ndiarém tay dajena ak ay moto jakarta yu bare bare bare ñu jëm ci touba ndax at yi wess man dawuma gis ay moto jakarta def ay konva di ñew ci dëkk bi waye comme que moto jakarta yi tambalen no transport ci dëkk bi di taxaw ci ay bëruf yu bari ñu diko bay bayal muy gën di yokku ñene ñi nek ci yeneen dëkk yi bu magal joté dañuy wax na itam ñu dem Touba ça fait l'occasion dëkk bi dafa dëgër dëkk bi dafa metti pour man fa am dara mais dama né transport moto jakarta ak transport automobile ak nimu mel ci dëkk bi mu ta and accident yu bari dégu bari blessé grave yu bari tit nako lool yalla bu mu am mais tit nako benen bi nga xamné itam mo ci top ci li nga xamné itam jural na ma li nga xamné moy ñakaré moy pax yi nga xamné sinois yi ñu koy gas ci dëkk bi jëm ci liggéeyu assainissement bi nga xamné mom lañu amal ci dëkk bi kambu yu bari ñu koy gas diko sulat buñ noppé di sulat mais sulat bi compacteur bi nga xamné mom moko wara dër ba mu dëgër ba nga xamné bu toyé bo yoré camion do ci ngiro bo yoré bus do ci ngiro bo yoré car do ci ngiro néwuma amu ci dé wayé gisumako ci kon itam maangi tiit ay camion yu bari yu jaar ci yenn mbéd yi ngiro ba ci auto yi ndaw yi sax ba ci auto yi ndaw yi man nañu jaar ci yoon yo xamné dañ ko gas ba paré sulat ko ñu ngiro ci magal yi wéssep dañ koy gis man dama japp né bu féké yalla dogal na ñuy tok di wax ñepp di ñi déglu togu ñu fi rek ngir bëri wax wala bëgg wax mais li ñi wax dañ ko gis muy lo xamné japp nañ né buñ ko waxé ñi ko wara dégg buñ ko déggé da lañ ci mëna jël ay matuway mais dama gis né danger yi day gëna yok sax magal magalu daw li ñu sétlu won gu ren lu ko ëpp mi ngi fi lolu buñ ko bay bayele non mais fek juromi at magal Touba nan lay mel magal Touba lan lay doon kon xodde ko ci ba nga lakaleegul ñi nga xamne dañuy amal ay travaux ci dëkk bi di gas ay kam buñu noppé dañ ko wara sulat compacté ko bu mu dëgeur ba nga xamne auto bu mag auto bu ndaw dina fa mëna jaar bu fekke ne yalla ci yalla gi tawna ba toy te duñ am ben problème mais sul rek bayyi nonu auto yi difa jaar di giro di ñak sen ay disque sen ay plateau di pan pan yu ser boloko tardement bu reuy te kilen ko tek mom fay nañ ko ay milliardam mu encaisser ko def ko ci posam ak bi nga xamne mom lo jox wa dëkk bi war ko jox ñi nga xamne ñoy ñew ci dëkk bi don nga ne sëriñ bi du leen ko jox mais ñoñu ana kan mo wara dox seen digënté ak entreprise bi ana kan mo wara dox seen digënté ak société bi lu mata bayyi xel la dëkk bi dekk bi kenn dou neeku ci loxo ci loxo la nek luñ ci meuna don amna ci responsabilité ku mu nek kon taxaway bi dafa war mais mono munu ñoo wote wo aduna bi yeb partout dans les raisons nit ñi di ñew ba paré ñoo bayyi nonu laisser aller bru jeex ku nek di def lula neex ta dara dula ci fekk kon magal gi buñu démé fi groom at magal Touba lan lay doon ak magal Touba nan lay mel mais li luma ta bayyi xel la ta ma ta bayyi xel gisna itam ay moto tricycle amna yu nek ci dekk bi way yu bare bare itam duggu ci nañ ci dekk bi gis ngeen ne man na ne ñaar ba ñetti at entretien presque bu tax ñuy wax amul ci tali ñam ñabal rek mo fi am te ñam ñabal bi bu ngeen ko sello fi autorité yi di jaar rek lañuy ñam ñabal moy entrée Dakar bi waaw mom lañuy ñam ñabal bu ko rek ngi ko ñam ñabalé ba président ñew nice niceal ko bu président démé autorité yi ak yoy ñan ñi jaxna waye tay bo jaaré yoonu fetto wé wala nga jaar yoonu Baghdad han est-ce que mën na ko lim sax mënu mu ko lim yoon yu bare bare bare bare yakuna te kenn defaratuko non lañ ko bayyi nit ñi nga xamne ñoy jëm ci wét yoy di dund ay choono yu dul jeex transport bi fi nek ku sneew amuñu fuñu jaar legi ñu bëgg bayyi non amul benn organisation transport lu jëm ci mom zéro CLD CDD CRD réunion nationale bi def Dakar dar transport warona nek li nga xamni ni dañ koy defal ay réunion spéciale waxtane transport waxtane lepp transport waye lool du am té transport buñ ko génné ci magal gi magal gi li ci dess du bari té transport bu bokku ci magal gi magal bu day amit ah dara am ci amine wo xamné ñepp dañ xamné transport mom ñaka bokkum gi mom mo waré li ndax lu mat ñetti wër ci ginnaw transport de marchandise bi lu né duggal nako ci dëkk bi ndax lepp li nga xamné dafa jëm ci cosmétique transport de marchandise moko indi lepp lu jëm ci li ñuy lek wala ñu diko naan ak lu mën di doon transport koy indi lepp lu jëm ci bâtiment transport koy indi muy transport de marchandise li fi dugg ci conteneur kene xamu num tol li fi dugg ci ay remorque ay plateau kenn xamu num tol ak ay frigo lu la ñuul ci dëkk bi té lepp transport de marchandise moko indi fimné nak transport de marchandise mi ngi continuer transport public de voyageur nak commencé ndax ñom ñoy indi nit ñi nga xamné ño tax sëriñ bi woté magal bi tax ñuy jënd ay yëf yifaan ngir bernde tax ñuy défarat kër yi nak ku ko man rek fimné ya nga défarat sa kër kon transport bobu dañ ko wara waxtane waye dafa melni ginnaw bu serigne bi wote ngir ñu ñew Touba santé lako yalla tamu tambalé ci cheikh mamour faré ci liñu netti wala bok liñu dégg tay dafa melni nit ñi won nañ leen da nañu dik ndax nit ñi dañu bëgg serigne bi dañu bëgg serigne bi buñ doon dox sax dinañ dox ñew ngir dañu bëgg serigne bi dañu fonk bisu serigne bi ba tax mu war am nak ño xamne dañuy taxaw tém ci nit ñi nga xamne serigne bi képpalen taxajuk bëgg ko ak yaakar ko képpalen taxajuk ñu dox seen digënté ak ñi nga xamne dañ leen di arnaqué ci li nga xamne moy passi metti na tay rek pour ñu duggé ndiarém ñew Touba cette place 2000 francs ngay fay bi dëkk bi digënté yu ndaw mbacké Touba yi 200 300 ak diko dag dagé yabalé fi ki ndam né le ancien garas la yem nga wacc ñu jégg rond point ba wote wat marché oka 200 muy 400 francs ngay gis ay mbacké Touba yi taxaw bi garotier héliport Touba 1000 francs lolu ana ñan ñoo ci wara jël seen ay responsabilité est ce que war nañu wo nit ñi rek buñu ñu bayé leen nonu ku nekk ñu bayé la sa bop nela xolal no def ba dem fi ngay dal sunu yoon neeku ci yow xolal no def ba dem fi ngay dal sunu yoon neeku ci yow nit ñi sonu nañ de nit ñi magal ci sonu nañu ba yegg ci lol lol lol té rek ma ngi gis ay bus yo xamné ñay wacc nit ñi presque ci wétu fi nga xamné moy garage Cheikh Diagne Gayle ci wétu tali ibeugue yi boko rombé tout de dem ci ancien garage amna bison fofu lañu droite nan bison sa bu amu tal dina tacc rek ñu droite ak si ngeen wacc li ni ñu commencé di yenu ak bokk ak diri sen ay valise dama ne ñima ko saña wax nañu xolaat magal gi xolaat organisation bi nañu xolaat doxalini ndax nit ñi sonu nañu magal Touba faaw nit ñi sonu munta ñak ndax borom dafa sonu ba am li mu am waye dafa am cioro yo xamna ñak organisation dong moñu ko tek borom xam xam yaangi fi lepp ngi fi waye manku d'organisation motax li am ni di am nit ñangi wax guddé ak beccëk waye melni sax ñun suñuy wax daf leen di tympaniser ba melni sax duñ ko sax nu ngo deglu waye nit nak bu fekke da nga ne ci dekk bokk ko ak say nawlé eppolen am jang eppolen ab juddu gonalen ab juddu yalla dogal responsabilité bu reuy ñu ne ko tegg ci sa loxo waye jël say matu way autorité bi nek nañ jël say matu way ñom itam le préfet de Mbacké le sous-préfet parce que page yi nga xamne dañ koy yok ci dëkk bi ci lu teggul ci yoon mais c'est une responsabilité la parce que transport bokku ci neuf compétences transférées mi ngi ci loxay autorité yi le sous-préfet ak le préfet ma ngi leen di ñaan rik way jël leen ci seen ay responsabilité metti na ba jéggi dayo tay lima gis ci yoonu ci ay saret ñuy ñew saret yu bari amuñu ben mandarga bo xamne guddii auto man na xamne lé ab saret la ñaata accident mortel moy am chaque année ñaata accident blessé grave moy am kin xamunu mu toll waxna ko waxati ko dama koy konné diko wax bu fekkone magal Touba bu jallé dañuy xol manam hôpitaux yi surtout ma jannatu jëmul ndamat ñu xol urgence ba la fa ñew ci ay accident ak accident yoy ci lamu sababo deug deug taxaway dina am bu bokut ak bi nga xamné mo am kon en tout cas magal gi ñu deugmal man amna ci ñakare bu reuy ci yokum pass mu metti mi nga xamne itam tambalina te ken waxu ci ken duggu ci te du yoon Touba ci Senegal la bok ab dekk la ko dekk yeb bok ci Senegal di organiser événement bo xamne ni dama japp na waron na tax ñepp la xasaayu japp ci ndax magal Touba limi defar ci rew mi dara defru ko ci rew mi limi duggal ci rew mi dara duggal ko ci rew mi kon jotna magal Touba bu ñewé ñepp la xasaayu melal magal gi nga xamne non la wara mel nit ñi nga xamne dañuy duggé partout dans les zones du ñew té sëriñ bi tax mais ñu mëna am jamm mais bu féké né man nga wax daanaka ñu ëpp ci ñu yoré responsabilité yi ku nekk da ngay bëgg nekk ci sa bop du soti kan nun sétan mbir mi té taxawat itam ci li nga xamne moy magal gi bu rewé itam taxaway bi gëna yok gëna ñong kon dal mbokki li ci sama ñakare la bokku amit benen ñakare bo xamne bëgg na itam wax dëgg yalla taxaway am ci xam nga dëkk bi boko sétay ba sétat ko da ngay wax ne dëkk bi est-ce que mi ngi ci ay loxo wax dëgg yalla da ngi ci poser question ndax man lu toll ni magal Touba ah ñew ba toll fi deggo ay réunion yo xamne chef du village yi wote nañ ko mais yeen chef du village itam ngeen baal ma sama ay baay ngeen ma ngi nuy baay Saliou Dieng baay Modou Diop Serigne Amsatou ma ngi leen di nuy bu baaxa baaxa baax baay Mao Sall Eladj Thierno Ndiaye Touba Ndiaré ma ngi leen di nuy yeen chef du village yi mais ma ngi leen di ñaan bu magal gi deugmal sété de leen wo sen délégué quartier yi waxtaan ak ñom ku ci nekk koñ ba nga nekk secteur ba nga nekk mool yi nga xamne dafa nekk ci mbedd mi ah te war fa jugge ngeen fexé mu jugge fa jale souf yi nekk ci mbedd yi jale xeer yi ah ngeen fexé mu jugge fa mais classe pap sec bi nga xamne duñ dara ci dëkk bi duñ fi dara ba nopi nga gis ñu sekk seeni buntu keur lu mat 5 mètres ci mbedd mi li man mako gis barki dem bima joggé janatu ma wa jël ben taxi barki cheikh abdallah ko xamne keur mang ko defar ba 3 fakal perron keur gi yeb auto nga ci bir keur ga biti mbedd mi lim ci sekk presque mat na 10 mètres ab 30 mu sekk presque lu mat 10 mètres ba paré baré ko tek ay xéer té wallahi al-asim sekkum bobé bu fa auto yi jëru mënu ñoo jaar ci ndox mi nga xamné mo nek ci pegg kër barke cheikh abdallah nga xamné dama mujju na taximan bi taxawal tiré fi na amé ñu wacc déplacer xéer yi nga mëna jaar ci cet sekk bi pour mëna dem loolu la ñu mujju def té ñaata dawal kat ñoo fa ñëw ay chauffeur ñoo wañé ko wa yow mi def loolu yow mi def loolu est-ce que yaangi bayyi xel li nga def est-ce que yaangi bayyi xel ci wax gi nga xamne simple waxon nako yalla nako yalla fayal simple dafa waxon na Seigne Touba xewulim yi nga xamne dafa wessaro bokku nek mu ne gañu sa kanam ba nga dem ba japp ne sikku ko kenn ndax tay do ci len ndax fim ko don ñaané boromam kenn ku nekkon ci wetam nan ko amin amul kon du sama mam du mami kenen kenn ku nekkon ci Seigne Touba nan ko amin amul ñaan gi nangu yow serigne bi xewul la nga am keur gu bax ci dekk bi wolou diko jël lu mat fukki meter ci mbedd mi sekk ko bare ko ne kenn du ci jaar yow yaay kan yow ko doon est ce yow li nga def non bu ko ñeneen defé sa gan yi wuro ñew ci sa keur est ce dina mëna ñew ci sa keur te bëru na ñoo xamne buñu téggé rek dañuy réer te lima ci gëna nakari moy mbedd ma dafa am ndox mu bare mo xamne auto mu ci jaar nga xamne bu jëlul ben 5 mètres sax bayyi 5 mètres auto dañ fa

wala moo bokk yàlla nangam mooy yàlla, wax ne ko sëriñ bu mooy moo tax sëriñ bi di wax ne tawxid mooy bu doon alal mooy bopp alal ja, mooy bopp alal ja. Bu doon diine la ñu ne mooy ruuxu ga, mooy ruuxu ga. Moo wax ne baadu fa tawxidu rasul maali wa ruuxu diini laahi sil jalaali, mooy diine yàlla ji ruux gi mooy tawxid, wéetal yàlla. Mooy bu fa wéetal yàlla nekku rekk mooy mi ngi mel ni jëmm juñ génne ruuga ab néew lay doon. Kon mu waxaat feneen ne lakinama tawxidu xeyru duxri li shaxsi fi lxabri wa yowmal nashri, mooy tawxid mooy gën ji li jambi di denc, moo gën li jambi denc ëllëg ci bàmmeelam, moo gën li jambi denc ëllëg ngir bu ñuy pang bu ñuy tekkil nit ña. Li annahu an xayrihi yuxni wala bidunihi yufidu ilmu wasila, mooy leneen lu dul tawxid du am njariñ. Mooy mën ngaa jariñoo leneen ba mu des ñàkk tawxid moom boo ko xasee ñàkk mooy dara mënatulaa jariñ. Bu dee ci al tawxid ci déggine alquran, mooy bu fekkente ne kawnu bi addina bi mënta ñàkk yàlla ju ko bind, xam ne mu bind lépp. Kon mooy bu fekkente ne mooy ci mbindeef yooyu kon dañuy xam ne kon benn yàlla rekk moo mën a bind kawnu bi. Alquran di indi mooy ne bu fekkonte ne daa am yàlla yu bëree bëri mooy kon kawnu bi day yàqu. Moo tax al adila al mantiqiya mooy adila yi nga xam ne day jublu ci xel, mooy ci miy xalaat di gis di jàpp ne mooy sóobuwaay wi gën a wér sun borom ne mattaxasa allahu min waladin wa ma kaana maahu min ilaahin idan la dhahaba kullu ilaahin bima xalaq, mooy yàlla jàppul kenn ne mooy doomam, waaye yàlla amul beneen yàlla bu ànd ak moom ci nguuram gi. Kon day tegtal ne kon bu dul amoon yàlla ju nekk day beru fële ak lam bind, kenn ku nekk di jaay sa moroom daraja. Subhanallahi amma yasifoon. Kon yàlla sori na loolu, yàlla amul doom, amul kuñ koy nirule, amul beneen yàlla bu nekk ci kaw suuf wala ci àddina bi bu kuñuy wax naan yàlla la. Yàlla waxaat feneen ci alquran ne law kaana fihima aaliha illa allah la fasadata fa subhanallahi rabbil arshi amma yasifoon, bu fekkonte ne beneen yàlla dafee nekk bu dul yàlla kon ñoom ñaar dana yàqoo kenn ku ne di damoo wala nga bind di powari wala nga bind. Yàlla sori na foofa, yàlla moom kenn rekk la, moom dong la, moom kott. Bu dee tegtal yi nga xam ne al adila al kawniya al hasiya, mooy sunu boroom daf ñuy wax ci alquran. Ba tey ci alquran يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون, يين نيت ني نين جامو سن بوروم بيغا خا نه مودن بيند تيت لو جي ني مو بينديت ني لين جيت وون داخ نين جيلي تيك راغال يالا يالا ميغا خا نه مو لين ديفال سوسي مو نيك سن لال اسمان سي نيك لي لين تيم دي مبار يالا دي واتي تي اسمان سوسو ندوخ يالا генي تي ندوخ مو مينيانت mu nekk seen wërsëg. Kon yàlla mi def loolu, mi leen bindal bind ña leen jiitu woon, defal leen suuf ngeen di ci jaar, defal leen asamaan mu tiim leen, yàlla di wàccee ndox ci kaw asamaan, bu wàccee ndox mu génn ca gàncax génn ca meññant, mu nekk seen wërsëg li ngeen di dundee. Yàlla moomu kon fala tajcaluu lillahi andaadan wa antum taalamuun, kon yàlla moom bu leen kuutal ay dendandoo, bu leen kuutal ay kuñ ñu ñu joxañ ne ñooñu yàlla, tey fekk ngeen xam ne ñooñu duñ yàlla. Yàlla waxaat feneen ci alquran ne inna rabbakum allahu alladhi khalaqa as-samawati wal-ard fi sittati ayyamin thumma istawa al-arsh, yàlla mi nga xam ne moo bind asamaan ak suuf ci juróom benn fan yemoo ci kaw aras, moom yàlla mi nga xam ne mooy doxal mbir yépp, ma min shafiin illa min baadi isni, amul ëllëg kenn ku mën a ramm jaam ñi ko dul ci ndigalal yàlla subhanahu wa taala nga koy ramm. Moo tax mu ne dhalikum allahu rabbukum fa'buduhu, kooka mooy yàlla seen boroom na ngeen ko jaamu, afala tadhakkaruun afala tashkuruun, xanaa du ngeen fàttaliku. Kon yàlla kenn rekk la. Kon sasi bu ñëwee ci ngëneelal al tawxid ci alquranul karim,

كان إلهنا ولا شيء معه وليس من شيء ولا فيه ولا في تحته ولا عليه مسجلة خملنا يالله سبحانه وتعالى يالله نصب تنجو بيمغا بياتوغا موي موني سنو بروم موي نكونا دارا نكفور تموم نكول تي دارا وايي جوغي وول تي بوكول تي دارا وايي فيتي وول سوف دارا وايي دارا فيتي كو كو موي موم ريك موي يالا فليس مخلوقا ولا محصورا وليس محمولا ولا مقهورا يالا مومو دو منديف دو كونيو فيك دو كونيو يانو دو كونيو نوت سبحان من اعجز خلقا درك وشكره عن عز وجل ملكه موي ورنا moy yalla momu day lotuna ci minef mu xam kan moy mu xam dayob yalla waye samt ko warna nax yalla moy bur is la lahu mislu wala zaman wala lahu jins wala makan fa kullu ma yaqturu bil bali abad fa bi khilaf dhaaka rabbuna al ahad serim bi neena yalla momu amul kuñ ko ñerole amul jamono ju ñaan ji la nek wala amul xet amul barab buñ nan fi la yalla nek nekul fi kon lepp lu xalaat lu xelum do barbari xalaat ci jëmmi yalla serim bi neena fa bi khilaf zalika rabbuna al ahad yalla sunu borom wute nak lola kon xelum do adama mën ta xalam jëmmi yalla subhanahu wa ta'ala ne mo ni la mel wal na la xam xam ak tawhid gëm yalla ak tawhid ci minam serim bi buñu ñëwé dañuy fekk serim bi ngëmam yalla degeeru lol kuru gi mu wulon yalla magon lol moy nak nonu gem gi ngamon yunus sallallahu alaihi wasallam ak téré bi mu jé wacc mu alquran kay lol nak dafa ko tarjama ci pass passam bo xamné moy dafa deuguer lol nañ ko deglu mu wax khalimam li wax mom serign bi li nek ci xolam muy wax billahi aminu amantu wa chi uslimu abdan lahu wal nabi akhdim yalla rek la gem sama jëm ko jibal nek ab jaamam waye nek khadim rasul waxat fenen billahi amantu wa bil qur'ani wa bi rasulillahi bat'u sha'ni moy yalla rek la gem bi ñaan yalla la gem gem al qur'an gem yunus bi sallallahu alaihi wasallam sama tambalik mbir fenen waxne billahi uminu wa chi uslimu lahu bil ihsani zainu akhtim moy al iman wal islam wal ihsan neena yalla rek la ko def yalla rek la fenen waxane shahidtu anna allah rabbun wahid wal janabi la yamilu jahid moy sedena ne yalla ben borom la ben bur la ben yalla la waye neena man sama wet kenn ku wedde yalla du nek so wet moy kon sama ñima andal kenn waru ci wedde yalla الله جل احد الله الصمد الذي بدت علاه يالا ميغا خامل ماغ لا كين لا بن يالا لا موم لا نييب جوبلو تي كاويمغا راني كونا لول فاجنا لول ليس بوالد وليس بولد ولم يحتج لشيء قد حداء لم يل مو يالا كات دو واجو دو دوم مو تي سخلوول تي كين دارا كين دارا moy kon yalla momu seminé né képp ku doon wajur wala nga doon dom genn nga ci cadre yalla genn nga ci cadre yalla kon bepp menef moy kon képp ko bokku ci sëriñ bi ak ko mëna doon war nga jombalé sa bop war nga jombu wax lo xamné day wuté ak li sëriñ bi wax té yow nga né sëriñ bi nga gëm nga wax lu wuté ak lam wax ndax kon lan day am ñaari wax jenn wax mo wër sëriñ bi ne yalla kenn la yow nga bëgg wax keneen ne yalla la kon yow yaangi diinger sëriñ bi yaangi wedde sëriñ bi yaangi wedde ay waxam di japp ne say wax yow ya gëna xam sëriñ bi yalla subhanahu wa ta'ala kon gannaaw bi nga xamé ne matalena moy sëriñ bi wéccël ak yalla am ci fep mo xat feneen ci الله ربي احد الله الصمد الذي بدل علاه خن داي بيد و خن دانكا بن بيد نيك وي ньо بوك واي ñaara ba ci lañ wuté benen fe dafa won laysa bi wal wala bi wulat fi mun lam yalid illah wa laysa bi walad khalaqa kull walid wa ma walad mo yalla mum kat
amul dom tayit nekul dom mo yalla mumu amul dom du wajur tayit nekul dom yalla mumu kat mo bind bepp wajur ak lamu yur bepp wajur ak bepp dom bu meuna don yalla subhanahu wa ta'ala mo la bind kon ki nek wajur ñu ne moy wajuru diw wala ki nek dom ñu ne diw moy bayam wala diw moy wajuru mo jigen koko serigne bi leena genn na ci cadre yalla lali wujudi tida walantaha mukhalifun wasughinan an intaha yalla mumu kat mom moy ak amam amul ak nekam amul fum tambale amul fum yem moy ku wote mi level doylu la ko soxlaalu ken dara al malik wal al mulk wal hamdu li rabbi wahda moy tiant nguur gi ak tiant gi neena serigne bi neena boromam dong moko jego kamalahu jalla wa azza al wahda moy nimu magge nimu amé la xamné mom ben la kenn ku wet moy kenn la kon neena serigne sunu borom rek mom moy boromam mo jago nek ben nek kenn yalla joju nek moy yalla joju moye yo ruku'al moye yo sujudal moye yo jaamu toroxlu ak wacc saw ak feñal sak jaam ci kanam borom subhanahu wa ta'ala won ko ni ko dey man aw madara motax serigne bi wax ni dhulli lil fard alladhi lam yalid wa laysa mawludan atab khaladi toroxlu gi may def dey kenn rek moko yeyo moy ki nga xamne amul dom tayit nekul dom tayit sama sax mo teyel sama sax sama lepp sama tra kon koku moy serigne bi radhiyallahu anhu sax won ci gem yalla sax won ci wetal yalla comme doñ xane musta sujudal kenn kurul yalla subhanahu wa ta'ala musta ruku'al kenn kurul yalla musta nangu reconnaître ben bour bu am nguur kudul buruk sunu nguuruk sunu borom sonam mom rek mo am nguur moy bour lol nak fenn ben jotay bu massa am mo xam ci tuawé la wala fu meuna don feñé na la yalla rek moy yalla moy kon musta nangit atté bi yefa mom serigne bi togn kali ndax lan dafa bañ sen atté yoyé comme niko alcorane karim wacce benen bi moy tombo wakil ak weer sa mbir ci yalla sonba kon yalla joju xamne mom señ bi def ben yalla moy ci la da wekil ci la da sukkaliku ci mbole mbiram yi moy motax mu da waxan bihi yuwali bihi aw yuadi moy ci yalla ci lay mengale ci lay non ci lay beugé ci lay bañé moy lepp ay jëfam ay waxam ay ninkanam ci ay murid yi lepp yalla kessela motax muy wax ne antal wakil alladhi kharikta fayt bihi fi ad-daf'i wal jalbi ya sal khalqi allah yow li yayi sama wëru kay wi nga xamne yow la doylo bu may jagn dara po mu sorima yow rek la ci doy moy ñetti dara ngir mu ñew ci man yow rek la ci doy ya sal khalqi yow mi borom bi nefi yallahu yow ya yalla fenem waxane anta wakili fa alayka attakilu wala yadi'u man alayka yattakilu yow ya sama weru way te ci yow rek lay weru teyit kep ko weru ci yow lu sanku mo xat fenene hu alladhi lam ara khayruhu wala arahu bi shay'in hada wa la wala mom moy ki nga xamne gisuma kenen kudul mom te duma gis kenen kudul mom duma ko gis mo gis kenen ci dara kul mom mo jubale mo maye mo xarne bihi uadi wa bihi uwali wa huwa ta'ala al mutaali al wali yalla kumay bagn jemi yalla rek moy tax ma bagn la kumay nonot kumay mengotim jemi yalla rek moy tax ma and ak yow kon yalla rek lay ande ak nitni yalla rek lay nono ak nitni mo xat fi wasaqtu billahi ta'ala abdan lehu wali khayra khuyurin abda moy doylona yalla moy na ci yalla nek ab jamam nekal ko ab jamam

te yu yépp omatal na ma feñal abda lil xayra maali abda fasatu la xayri jàlla abda. Mu ne na sunu borom mboolem yiw yi feeñalal ma ba ma mujj nekk ci yiw yooyu nekk jaamu bi yàlla subhanahu wa ta'ala. Feneen sëñ bi di wax ni xubbi fillahi wa bukhdi fihi li awsala ma kunt astafihi, nee na sama bëggeel ci yàlla la, sama mbañeel ci yàlla la, ñoom ñaar ñoo ma àggale ci lépp loo xam ne tànnoon naa ko. Wa hurti xaali wa ilayhi sakani wa kaana li fi mawdii wa maskani, bu may raxas yàlla dong ma lay àndat te it ci moom lay dalee, waaye barab bu ma mën a nekk, sama dëkkuwaay bu ma mën a nekk rek yàlla rek kalaa fa am. Moo tax mu waxal ne moom sëñ bi ne yàlla moo nekkoon wéeruwaayam ci buy ñoddi wala buy jëñ. Moo tax ci jamonoy tartar wala jamonoy yombal lépp yàlla la joxoon mbiram, nee na yàlla mu moo nekkoon tataam la gënoon a foor ci diggam ak ay noonam. Moo tax mu wax ne mun na alayya bi duxuuli saakina fi xisnika alxasini minhum aamina, yow yàlla yaa ma may ma soobu ma dugg ci sa tatalu sangewu lool nga xam ne ku ca xas dugg raw ma ba nekk ñu ku am kóolute ci ñoom noonu yooyu. Mu waxaat fe ne inni jacaltuka fi daari ya siqati xisnan xasinan fa kun maljaaya yàlla, yow sunu boroom day def naa la ci àddina ak alaxira ngay sama wéeruwaay ngay sama kóolukaay ngay sama ku may doyloo, mu nekk tata joo xam ne ju sangewu la, kon na nga nekk sama laqatukaay yow yàlla subhanahu wa taala. Sëriñ bi wéy di wax ne anta allati taasimu man bika atasam ya ummuhu min niqam, yow day yaay ki nga xam ne da nga aar képp ku aaru ku sàkkoo kaaraange ci yow ci lépp loo xam ne da koy ommat dimi ko ci coona ci naqar ci mer, yow yaay kaaraange gi képp ku laqatu ci yow am na wéeruwaay. Waxaat fen ne laka umuuri abadan fawwidu wa kulla man bikal tajaa la yarfou, mooy sama mbir yépp yow sunu borom yaa ko moom, yow laa wéer sama lépp te ku laqatu ci yow kenn du la laqar ci. Nak noonu sëñ bi ni nga xamee ne mooy benn xibla la amoon, mooy jubluwaayam, mooy tàllal loxoom di ñaan, mooy ci sëriñ ci boroomam rekk la daa feeñaleeg ñàkkam. Moo tax muy delloo ci anam goo xam day lumloo mboolem koo xam ne doon nañ ko dénk mu wéeru ca tubaab ya jamono ji waa jënu mi làqo. Moo tax mu wax ne xaalu lerkan jawaa bi salaatini taxus jawaaisa tuxni kullama xiini fa xultu xasbi rabbi waktafaytu bihi walastu raadiya xayral an mawdi, mooy bañu ko waxee jàngal yem ci bunti buur yi ndax lan nga amee fa ay ngañaay ay kado mu di la jariñ saa su ne. Sëriñ wax leen waxam ju siiw ñu ne xasbi rabbi sama borom doy na ma, waktafaytu bihi te doyloo naa ko, walastu raadiya xayral an mawdi, te man duma gërëm sama diggante sama borom lu dul xam-xam ak diine rekk laa ñaar yooyu rekk laa gërëm. Sëriñ bi wéy di wax it ba tey ne xaniitu bihi rabban waliyan yaquudu lii maraami wa inni shaakirun wa faqiru, doyloo naa ko muy sama boroom boo xam ne moo may ommatal di ma indil samay càkku téef, waaye di man de sant naa ko maa ngi fi wan ne sab jàmbu ñàkk ngi nii. Mu waxaat ne yaa rabbi in aataytani fa shukur wa in manaata faridna wa sabr, yow sama boroom boo ma joxee ma sant la, boo ma xañee ma gërëm la, boole ko muñ. Kon sëriñ bi radiallahu anhu bu ko yàlla joxaan xéewal mu sant yàlla, waaye bu ko yàlla xañaan mu muñ, waaye di sant mu muñ di sant gërëm yàlla. Mu waxaat ne inni ila naafici alwahaabi muftaxirun wa lam akun li siwaal muxni bi muftaxiri, mooy yàlla day aji jëriñe ji rekk aji ma yaakoon bi moom rekk laay feeñal sama ñàkk, waaye duma jeng duma jëm ci keneen ku dul yàlla di ko feeñal sama ñàkk ci moom.
وخال ممسلم لا أشك الضرر للمخلوق مجتديا من بعد كوني عبد الله بالفقر موي دي دوما جامات لور بن لورانغ تي نيل تي بن منديف موي ساكو تيومب فوفا غناو بما نيكي جامو يالا وان كوني كو يالا من يو رك لاي فينيال سما نياك وخات موم سيرمينه اليك يا خير وهاب مدد يدي في البر والبحر سقر لي ذوي الاشر موني كو يو يالا دي يو ميغا خامني ياي نينديما ياكون yow la talal sama loxo ci jéeri ji yow la talal sama loxo ci géej gi nanga ma tàggatal kon ñi am ak jeexital inni amuddu yadi lil xalqi mujtadiyan lada ada xalbin kulla saar kal xajari mooy mu ne ko yàlla yow la talal sama loxo yow yaa talal sama loxo ngir nga sompal ma mooy kon sëriñ bi mooy yàlla rekk la defoon wéruwaay yalla rek la da ñaan defoon mo xat fene tuli an maddha ila siwaka aba falu'fa mana ya'adla yow sama borom de ma ngi talal bes ni kete sama loxo ci yow te ma ngi sakko loxo ba duma ko talal ci yenen jëm mo ko talal ci yenen jëm judul yow sama ummatal lu ful sama mebet ci yow waytu anni la amud siwaka sarmada yéene naa ne duma tàllal sama loxo kene di kenn kudul yow yàlla subhanahu wa ta'ala ba faw nag sama loxo duma yéene naa ne duma ko tàllal keneen kudul yow yow sunu bo yow sama borom ba faw noonu noonu la sëñ bi nekkee woon di wéeru ci boromam doyloo ko moom rekk mooy jëriñe moom rekk mooy lore moom rekk mooy joxe moom rekk mooy xañe mooy aji woomal ji nit ñi dañoo ñàkk moom mooy ki nga xam ne mooy jubalaa kon bi keneen ku du moom day sànke kon sëriñ bi foofu la nekkoon ci wéetal yàlla subhanahu wa ta'ala moo tax mu waxaat ne fal man'u wal ata'u qat'an minka la min siwaka wa raditu anka xañe daal ak joxe yow rekk la nekk yow yàlla nekkul ci keneen kon gërëm naa la ci lool man dhanna xayra laah yuxni aw yadur fa dhaaka fi ddaari nisu kadi wadur muy ñaari bay di nga xam ne moom la si amoon moom daa génne lu woon ne ku jortu ne keneen ku dul yàlla mën naa jëriñe mën naa lore nee na fa dhaaka fi ddaarin sukkadi wadur nee na kooko day àddina ak alaxira ci coono lay nekk ci loraange lay nekk ndax lan ma ngay séntoo njëriñ ci keneen ku dul yàlla ma ngay séntoo loraange ci keneen ku dul yàlla te njëriñ nag loraange lépp ci yàlla subhanahu wa taala rekk la nekk moo tax sëriñ bi di waxaat ne addurru wannafu min arrahmani laysa min albidani wassudani njëri loraange daal ak njëriñ ci yàlla rahman dong la nekk mu yàlla nekkul ci nit ku weex nekkul ci nit ku ñuul addurru wannafu min aljabbaari sa min alfujjaari wal abraari mu ne loraange ak njëriñ ci yàlla sunu boroom rekk la nekk aljabbaar waaye nekkul ci nit ku kàccoor nekkul ci nit ku baax addurr wa naf min alwahaabi laysa min alaadaai wal ahbaabi nee na njëri loraange ak njëriñ ci yàlla ajamayaa kon di rekk lañ koy séntoo waaye mëne si ko séntoo ci sab noon lum la noon la mënu laa lor say neexut yàlla sab soppe lum la bëgg mënu laa jëriñ te neexut yàlla subhanahu wa taala waxaa ne inna alataa min alwara xirmaanu walmanxu min rabbihim ihsan nee na kon joxe bu jóge ci mbindeef yi mooy xañ la mooy boo yaakaaree mbindeef yi jox la mooy yaa ngi tàmbalee ñànk waaye kon lu baax ak maye ci yàlla subhanahu wa taala lañ koy séntu waxaat feneen moom sëriñ bi ne wa in aradta nayla izzin laa yarim faltattu bittixaa rabbika alkarim kun mutaazizan bi rabbika aljamil wa man taazaza bi xalqi sëriñ bi nee na boo bëggee am tedd nga goo xam ne du dagg ba faw nga sàkkoom bu tedd bi waaye nag nag wut tedd nga ci sa boroom inna al izzata lillahi wa lirasuli muminin tedd nga nanga ko wutee ci sa boroom bu baax bi waaye képp ku tedd nga ci mbindeef yi kooko de aji torox lay do kon sëriñ bi noonu la nekkoon ak yàlla boroomam waaye it noonu la ci wéetal yàlla ci bim jàmmaan ak tubaab yi nga xam ne ñoom ñi ngi koy tënku

0: أنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. شارين دونغو لي تيديا فقير دفاي نانغو دغان نانغو نولي بولون دانيان داخ يالا ناتل خير نبي. شارين دونغو ديتيا فقير دفاي نانغو دغان nangu nu lepp nu la ñaan ndax yalla na del xer nu bi nangu daga nak ki mustafa mi nek marwa tak safa aga ki am de mustafa mi yalla ji bel xer nu bi aga ki mbolem ay rakam ak ak sen baye ñu am aga ki xexi bambam serign bi gi azul xer nu bi mbake da ngay borom mi boot te sa njabot tawat gi lot ni dama apantal parer may la poto akar nubi
1: amana na mama dilawa waya moridi nyama wa na tawatal te bunwo
0: sawla menye o khar nubi tay ji ma wax bana taret ngir ya ma def antal parer ya ba bi xam xam ne yere ci sama xel ci khar nubi te bol ma tangam lu ci ñaan ngir li ma bon tay ko kañaan murti yepp la ko ñaan ngir ba nga dekkal xar nu bi joy tarantal lañu joy bonu fabu leenu na woy kunu yafal ban debi ko mu delu naatal xar nu bi gisunu yaay kanu nguram ko ñak yaay day namp maam buural te bonu ngala daam rogu ni mbolem xar nu bi fabal sa doomi yepp bon ñoomit ñu bor ci anu njabaat kumun ta bon nga jox ko mo ndax yalla na tal xer ni bi ta fam muriti sutural motili jakka ji ñu naal fo tollu dol sen alal ndax yalla na atel xer ni bi
1: ndax yalla ni mustafa dama ñu may mustafa bam tan marwata ta ba ndax
0: yalla na tal xer ni bi mbaale murid ya pangi.